Imam Ahlus Sunnah, kata beliau. Yaitu imamnya Ahlus Sunnah. Bihaqqin wa sidqin. Dengan hak dan dengan jujur. Fahuwa imamun bihaqqin wa syekhul Islam bisidqin. Dan beliau Imam Ahmad rahimahullah adalah imam yang hak. Dan juga syekhul Islam yang jujur. Ini kata Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala di dalam menjelaskan secara ringkas tentang Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan di sini penting untuk kita ketahui tentang perkara ini. Yaitu apa? Ringkasan dari apa yang beliau sebutkan di sini dalam rangka untuk memudahkan kita untuk kita mengenal siapa Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa? Karena kita akan membahas, ya, dan Syekh ini akan membahas karya beliau, ya, supaya kita faham siapa pengarang kitabnya. Nah, sehingga beliau meringkas terlebih dahulu terkait dengan siapa Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala akan menyebutkan tentang biografi dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Dan beliau akan menukil dari Imam Al-Zahabi rahimahullah. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Pada jilid yang ke-11, kata beliau. Pada halaman, kurang lebihnya sekitar halaman 177. Ini kata beliau hafizahullah ta'ala. Nah. Dan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Nah, beliau juga menyebutkan. Wal-Imam haqqun wa syekhul Islam sidqun. Abu Abdillah ay kunyatuhu. Dan beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah imam yang hak. Dan Syekhul Islam yang jujur. Wahuwa Abu Abdillah. Itu kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Nah. Itu Ahmad bin Muhammad. Nah, beliau adalah Ahmad bin Muhammad. Nah, ini nama dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yaitu Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ana ulangi, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Dan beliau, yaitu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, nam beliau menyatakan beliau lahir nam pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah. Yaitu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, nam beliau menyampaikan beliau lahir pada tahun 164 Hijriah pada bulan Rabi al-Awwal di kota Baghdad. Nah. Ini secara ringkas terkait dengan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah

Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ketika terjadi perselisihan untuk kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Demikian pula kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan mentaati Ar-Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul.